0: O Stefanie?
1: Ah, o se ves ke prish?
0: Ajut, do se më vrieze. O me lahën, do më në shihë në Netflix.